ᱡᱟᱡᱚ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱫᱩᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱚᱣᱟᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱥᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱜᱚ ᱞᱮᱵᱨ ᱧᱮᱵᱟ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱠᱤᱥᱤᱫᱤ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱦᱚᱛᱟ ᱭᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱝᱠᱮ ᱥᱤᱜᱭᱟ ᱴᱩᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱞᱤᱠᱩᱡᱤ ᱥᱤᱫᱤᱭᱚ ᱵᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱨᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱧᱮᱵᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱝᱪᱚ ᱞᱟᱱᱡᱚ ᱞᱟᱫᱟ ᱡᱟᱡᱚ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱚ ᱞᱟ ᱡᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚ ᱡᱤᱜᱩ ᱵᱟᱝᱡᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟᱫᱨᱟ ᱵᱟᱝᱡᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱩᱡᱤ ᱥᱮᱣᱟᱫᱨᱟ ᱥᱩᱛᱟᱝ ᱠᱤᱫᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱤᱜᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱮᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱩᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱜᱩᱛᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱞᱤ ᱜᱩᱭᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱴᱩᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮᱱᱛᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤᱥ ᱡᱚᱢᱤ ᱡᱩᱨᱤ ᱭᱚᱪᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱱᱡᱨᱚ ᱥᱟᱠᱤ ᱡᱤᱫᱩ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱴᱩᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮᱱᱛᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱜᱭᱟ ᱞᱮᱡᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱯᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱩᱱᱡᱚ ᱥᱤᱵᱟᱫᱟ ᱠᱤᱡᱟ ᱠᱤᱵᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱤᱯᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱩᱪᱟ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱣᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱚ ᱢᱟᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱡᱩ ᱯᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱜᱮ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱵᱤ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱡᱚᱜᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱫᱩᱫᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱛᱟ ᱩᱞᱟᱱ ᱠᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱫᱮᱫᱚ ᱧᱟᱱᱭᱚ ᱡᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱢᱚᱨᱚ ᱣᱟᱫᱟ ᱞᱚᱡᱤ ᱥᱤᱱᱠᱤ ᱠᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱞᱟ ᱦᱮᱱᱫᱤ ᱠᱤᱣᱤ ᱢᱤᱭᱩ ᱜᱮ ᱢᱚᱨᱚ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱱᱟ ᱯᱟᱣᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱱᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱩ ᱞᱟ ᱭᱮᱡᱮ ᱛᱤᱢᱵᱚ ᱡᱤᱵᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱚ ᱞᱚᱡᱤ ᱥᱤᱱᱠᱤ ᱠᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱞᱟ ᱦᱮᱱᱫᱤ ᱠᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱡᱟ ᱠᱤᱣᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱤᱯᱤ ᱪᱮᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱴᱩᱢᱩᱨ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱠᱚᱢᱵᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱜᱟᱠᱤ ᱱᱩᱡᱩ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱭᱮ ᱴᱩᱢᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤᱵᱮ ᱡᱤᱫᱩ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱩᱵᱤ ᱡᱟᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱮᱡᱟ ᱠᱤᱣᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱯᱤ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱟ ᱢᱤᱡᱟ ᱪᱮ ᱠᱤᱯᱤ ᱢᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱤᱝᱜᱚ ᱪᱮ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱟᱜᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱡᱟ ᱠᱤᱣᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱤᱯᱤ ᱪᱩᱱᱪᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱡᱤᱵᱤ ᱭᱩᱱᱚ ᱫᱟ ᱞᱟᱱᱡᱚ ᱡᱮ ᱡᱚ ᱥᱤᱠᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱫᱤᱭᱚᱢ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱤ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱚᱜᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱯᱤ ᱡᱮ ᱛᱩᱱᱫᱚ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱩᱱᱡᱚ ᱥᱤᱜᱩᱭ ᱠᱮᱥᱟ ᱡᱟ ᱱᱩᱨᱩ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱠᱮᱢᱵᱚᱱ ᱫᱤ ᱣᱚᱫᱚ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱢᱚᱢᱚ ᱱᱟᱝᱠᱩ ᱡᱟ ᱥᱚᱠᱟᱝᱠᱤ ᱛᱷᱤᱡᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩᱨ ᱡᱟᱡᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱜᱩᱭᱞᱟ ᱧᱮᱭᱟᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱭᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱤᱡᱨᱩᱝ ᱜᱚᱴᱚᱣᱟ ᱡᱩᱢᱩᱨ ᱱᱟᱥᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱵᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱵᱩᱨ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱤᱡᱮ ᱛᱟᱜᱩ ᱫᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱛᱷᱤᱡᱟ ᱛᱩᱢᱩᱝ ᱠᱟ ᱱᱚᱱᱡᱟ ᱠᱮᱜᱩ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱚ ᱫᱟ ᱠᱤᱯᱤᱱ ᱪᱚᱵᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱠᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱮᱫᱚ ᱯᱤᱱᱪᱚᱱ ᱫᱮᱱᱡᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱝᱜᱩ ᱡᱤᱱᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱱᱩᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱠᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱫᱟ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱡᱩᱛᱟ ᱡᱩᱵᱤ ᱞᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱵᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱭᱟᱢᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱮᱥᱮ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱢ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱣᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱡᱩ ᱠᱤᱯᱤᱱ ᱥᱚᱡᱚ ᱫᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱡᱤᱜᱮ ᱨᱟᱝᱠᱮ ᱩᱪᱩ ᱡᱤᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱵᱤᱪᱚ ᱥᱩᱢᱵᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱱᱩᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱵᱟ ᱱᱚᱱᱡᱚ ᱫᱟ ᱞᱤᱧᱭᱮ ᱠᱤᱛᱚ ᱫᱟ ᱭᱚᱥᱟ ᱡᱤᱵᱤ ᱞᱟᱱᱥᱨᱚ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱯᱩᱪᱷᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱱᱤᱛᱨᱚ ᱥᱟᱯᱚ ᱢᱟᱡᱚ ᱣᱟ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱞᱚᱝ ᱠᱷᱮᱱᱴᱤ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱱᱩᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱵᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱫᱚᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱤᱭᱚᱡᱚ ᱡᱤᱜᱩᱨ ᱛᱷᱤᱠᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱞᱟᱱᱥᱨᱚ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱯᱩᱪᱷᱟᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱡᱚ ᱡᱟ ᱠᱤᱭᱚᱡᱚ ᱴᱷᱮᱫᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱡᱮ ᱠᱤᱡᱟ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱷᱤᱠᱩ ᱡᱤᱜᱟ ᱣᱤ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱱᱩᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱵᱟ ᱥᱤᱡᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱡᱩᱜᱩ ᱫᱟᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱞᱚᱴᱩ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱤᱭᱚ ᱪᱟᱠᱤᱢ ᱯᱩᱨᱩ ᱠᱤᱴᱷᱤ ᱡᱤᱫᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱠᱷᱟ ᱫᱟ ᱞᱮᱫᱤᱭᱚ ᱠᱟᱜᱟ ᱱᱩᱱᱡᱚᱱ ᱠᱤᱱᱫᱚᱱ ᱠᱤᱢᱯᱚ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱩᱱᱡᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱣᱤ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱵᱟ ᱡᱤᱧᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱥᱤᱡᱚ ᱨᱤᱱᱚ ᱡᱟ ᱡᱩᱢᱩᱨ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱫᱤᱢᱵᱤ ᱢᱤᱥᱟ ᱡᱟ ᱜᱮᱱᱡᱤ ᱭᱮ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱠᱷᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱤᱜᱚ ᱛᱟᱵᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱯᱟᱨᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱡᱚ ᱥᱤᱱ ᱫᱩᱵᱤ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱡᱚ ᱥᱤᱡᱤ ᱭᱮ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱡᱤᱜᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱴᱩᱦᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱡᱤᱜᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱡᱤᱜᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱠᱚᱢᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱤᱛᱚ ᱞᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱡᱤᱜᱩ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱡᱟ ᱞᱚᱴᱤ ᱡᱤᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱚᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱥᱟᱛᱩ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱪᱩᱵᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱚ ᱥᱚᱡᱩ ᱛᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱵᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱪᱚᱢᱤ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱥᱩᱜᱩ ᱵᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱩ ᱠᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱫᱨᱟ ᱠᱤ ᱡᱟ ᱠᱤ ᱵᱤ ᱢᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱮ ᱵᱤ ᱝᱩᱱ ᱡᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱡᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱭᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱫᱟ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱢᱤᱭᱩ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱱ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱱᱮ ᱠᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱢᱤ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱟᱝ ᱡᱟ ᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱤ ᱜᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱜᱩ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱟ ᱠᱤ ᱵᱤ ᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱠᱩ ᱥᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱟ ᱠᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱵᱮ ᱯᱷᱟ ᱥᱟᱱ ᱥᱚ ᱢᱤ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱜᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱜᱩ ᱠᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱟ ᱫᱮ ᱫᱩ ᱞᱟ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱠᱩ ᱥᱤ ᱜᱩ ᱞᱮ ᱠᱤ ᱪᱚ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱵᱚ ᱡᱟ ᱡᱚ ᱪᱩᱱ ᱪᱚ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱫᱮ ᱝᱩ ᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱤᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱩ ᱪᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱡᱟ ᱱᱤ ᱪᱩᱨ ᱠᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱟ
ང ཚོའི གྲོས མོལ དམངས གཙོ ཆ ཤས